Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Begituan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus Bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Ban Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsuan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsuan gejo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko berdikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsuan lekat arti.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tebangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Law Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

Bersama kita membau semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

16 September, Sepusiam 63 ngeruo masal terjadi ni jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan cik nikmat.

Perintah Lat Sabah Rai Nuwartaan Pengisytiharan Lau Sabah Tak Lumpuh Dembangi Ogos 2024. Tiusaha Perintah Lat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung Narusan Dikap Wartaan Maraan Warta Lau Sabah Binuat Tak 5 Jun 2024 Anu Boy Tinerbitan Tak 20 Jun 2024 Untuk Maraan Bangun Jomo Bahawa Lumpuh Dembangi Ogos NISDR sebagai Lau Sabah. Warta tinerbitan tak jatak perintah yang dipertua Lat Sabah Tun Juhar Mahirudin. Selamat nambut Lau Sabah lekat RTM, teman setia anda.

Okey, Kakal lagi bersama Mekale Siaran Sama. Kau pun terima kasih Kakal setia Mekale Live, Ngendak Live, Anani, Aziza, Sarina, Mazlan, Abang Mazlan, terima kasih. Awang RN, Azim, Ajilan, SN, Sofian, Gadis Pemalu. Wey, ini pemalu-pemalu tu. Mengam lah, dendam mesti memalu. Okey, Abang Botak, Maslina, Jurina, Mok, Kak Mimi pun bersama kau Kitty, Ray, Nenek, Jairan, Un Jairan diam live. Terima kasih Jairan. Lagi ID DJ Tengku Intan, Marino, Saima, Minan tu Siana, Kai, ngam kah? Aku nak tak Kai, Mimi, Sian lagi Mitu. Zainola Khan. Un Zainola Khan diam live tu. Mana-mana kak Un? Kak, posok ajab je si. Lagu bau DJ ni terhati tajuk ni. Penyanyi ni peranak. Sina, bolehkah maku lagu pengantin bau Rasdi Ali? Tujuku tak dinakan ku Ijan Tambun kawin lautu. Wow, Ijan Tambun. Selamat pengantin baru Ijan. Syok lah kok.

Ya dinakan-dinakan kakal bersama mekale kami diam siaran sama Alabana. Aha, 22 mengibuan Ogos 2026 bersama ko Law Sabtu tak kemo betul. Kita bersama lagi tak jam yang ketelu diam segmen mene-mene lagu. Harapan ku bangun dinakan yang sedang bersama mekale tu senang-senang hati selalu bersama-sama ko kami. Terima kasih yang sedang mekale kami tak penimbawan, yen abar jomo penimbawan. Yen abar dinakan-dinakan ti tak kampung mengkabung. Kampung pensurun. Dinakan-dinakan ti tak kampung Buansa. Kampung Terayung. Kampung Tambalang. Kampung Serusuk. Kampung Tajau. Dinakan-dinakan ti tak kampung Bolong Baru. Dinakan-dinakan Bolong Lama. Tak Timbuk, Timbuk, Timbuk ina berjomo Timbuk. Tak dinakan-dinakan tak lok batik unka jomo lok batik mekale kiti kemuap tu. Dinakan-dinakan ti tak kampung Rampayan Laut Menggatal. Tak kampung Darau. Kampung Petagas. Barat dinakan tim itu Petagas. Ina berjomo Petagas. Kampung Simpangan. Ina berjomo-jomo Simpangan. Lagi-lagi-lagi. Minggu lagi, minggu lagi, minggu lagi. Mitu barat ni lekat tak Papar. Terima kasih jomo Papar. Nang Selim Bangun Numbak. Ina berjomo Numbak. Terima kasih yang sedang mekale. Kau pengendak kami tak live tu. Don't lupa tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu. Dinakan-dinakan ti tak lok nunuk. Tak ambung. Iskandar Rians. Hai Iskandar. Betan. Ya. Ngito Iskandar tu. Yan abar nu. Un lagi mitu sedang dengar dekat kampung Bolong Lama. Bolong Lama. Yen abar jomo Bolong. Mitu lagi kampung Labuan. Lagi-lagi minggu lagi kampung yen lagi yang nak tetati. Kampung Kindu. Kindu. Dinakan-dinakan titak kampung Gudon. Muna kapang tak Gudon kok. Sihat selalu Kak Muna. Sihat-sihat selalu Kak Muna. Lagi minggu lagi. Kampung yang lagi? Kampung Pirasan, Kampung Siasai, Kampung Tamau, Kampung Melalin, Kampung Bunga Tenggilan, Kampung Sekambu. Wah, Sekambu ah. Assalamualaikum DJ, Tatnu da Oronku. Sin serap estetik. Manakah serap estetik? Mesti orang Wasrap kok. Dekat kampung Tebobon, kampung Gentisan. Mitu lagi lekat tak Kota Belut, kampung Lingkodon, kampung Payas-Payas. Lagi-lagi-lagi-lagi. Abar alat begitu nak keluman dunia tu. Tungan memia bekalan jo. Mana Ustaz? Lagi perumahan layak-layak tuaran. Un lagi lekat tak. Minggu sih ke orang kampung ya. Subhanallah, ini cikgu orang kampung eh. Tak buat kuno, kajap-kajap. Tak kampung, subhanallah, kajap. Pituru, Pituru. Bana, yen abar jomo Pituru, un ka jomo Pituru, mitu. Mekale kiti terima kasih. Lekat tak Felda, Prima. Masak sambil dengar radio barak ni. Nah, tat nudo orang iyangku, yang Siti Tulan, yang Siti Tulan, yang Siti Tulan. Yen abar nu yang Siti Tulan, lekat minggu yang Siti Tulan tu asrap. Mitu lagi lekat Pengalat Besar, Tahun Gusi, Kampung Sabuk Kinarut, Kampung Contoh. Lagi Kampung Minggu lagi. Kampung Padas. Tak Serusup DJ. Yen abar. Yen abar yang Siti Tulan tak Kampung Serusup. Sihat selalu. Mitu lagi lekat tak Putri. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Lekat Sembirai, Kampung Muhibbah. Lagi, lagi, lagi. Kita siok lah. Sekilo-kilo kok. Tapi Muhibah macam aku nak boi-boi ngogol lah Muhibah.
Sembirai memanglah tungan lan-lan ko. Tapi muhibah tu, amit minggo muhibah tu.

Labungan Tam Sampangan Allau Kebangsaan Mamahal Tabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Rakyat Sampangan Allau Kebangsaan Gekahal Karamayan Sago Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Hekta Selaku Rakyat Malaysia Yasid Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumag Bidda Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 Pramunong, inintaran, nahondo kondara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindaganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Kansayan Orang Kebangsaan Intara RTM Deman Setiaan.

0: sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis rakan singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra orang kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: dan sayan orang kebangsaan intara RTM teman sediaan.

Ya, apa pagi nasi kita kena jam ke balu apa jam ke balu limo ngamin ro London rata tanu mari studio tu. Are no tu pagi-pagi kara kono bulan kebangsaan. Ino bulan pengapuan tekara bulan kemerdekaan pagi-pagi kaka. Ino bulan ke balu, ino bulan kebangsaan, pengapuan tekara bulan kemerdekaan. Arais kono eta apa kipol bendera jalur gemilang. Ampio kono ra bendera negeri apa mahunan teka Sabah pagi-pagi ka ino ra kono tetandu teka ra kono ahinga ra pamahunan teka Malaysia ulipi kono ra pamahunan teka Sabah amurai ta kapana kono ra bulan itu pagi-pagi ka ra kono ngapu ra oro Sabah ra talungo pra merondo ari bulan ra bulan kebalu tu amra si hamara kono bulan kebangsaan nah harapat hino pagi-pagi ka napo pengapuan da oro kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 Uman Bali radataran bendaraya jalan Tun Fuad Stephen kota Kinabalu yeno imunin intora jam ka onom rasusuau ra jam ka onom rasusuau yeno ra uman ra talungo param rondo ari bulan bulan ka balu 2020 pengapuan da oro Sabah 2020 Ino uman payora bandara dataran bandar raya Jalan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu Ino uman tumalimpun tera jam ka tulu ra London muman ra talungo pram rondo ari bulan ra bulan Kabalu 2020 pram ono. Rais kone taka moe pahilong paramai pior paga-paga taka ra kono pengapuan taka ra oro kebangsaan sunu kono oro Sabah umana puo ra oro kebangsaan umana puo ra solo ra susuau oro kebangsaan oro Sabah umana puo ra solo ra London ino umana jalan Dewan Bandara Jalan Tun Fuad Stephen paga-paga kara kau Kota Kinabalu. Ya wang kini ngota kepira dua rimba ra lo na mino kero pari ngon kepira paga-paga ra lo na mino ka saluan ra numero pasin dengan antaka onsoi eno rimba ka sano rimba intori laiji laike laikem antam rianita unggok rimba ninggalana pamaguangan toru suno kono rimba ri idi andayol rimba ninggalana ra layawin ra semenanjung Sabah FM pasin dengan antaka onsoi.

Sabah itina pagunko. Pagunis siriba tongos. Ay sanag tidaro misang puru, mamagang patrikaton, Sabah maju jaya. Tabit mamarabit taraw Sabah 2020 padamadam, dat katalunah padamisa tulang kawalo dite, mantan RTM, teman setiaan.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo pusapus, mungupus tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tablit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Soira dosorauku harwarna id ginawaku. Hai, yaku Justin Lusa. Kanaw makinangaw ko sa Limban, Boras Dusun, Sabah, BFM. Senang mo tikapya, hai.

Kopi Vosian, Izou, Inatanel Wallace, Kenneth Mosusi, Mantat Kampung, Nga Pinampang. Kanau no mikinengau, doko so himbaan, bos kadazan, ngikut vinasi om osuaw tomoimo. Itisan koto no bon po, ongau o koso himbaan niti, it frequency, sisam ngapadam novo, titik 2 FM. Ba, kanau kinengau tokau?

0: Hey, kau pi pasian do dong suvap. Main jam kau nom dong suvap. Pukul itu kau tiba nengok ngabi. Kanau mungkin nengok. Kau sembahan bos kerazan. Nega kinasi suau tu mai mo.
1: Nasi asuau tu mai mo.